0: Школа ПС2?
1: Да, колешки, прием.
0: Дали ја снимавте патничката од пред мената?
1: Како не, колешки, веќе се вози, прием.
0: И ја исполнивте желбата?
1: Веќе исполнете, колешки, слушаме 105.2 FM. Прием.
0: Уживајте. Радио Бубамара.

0: Точно е 3 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит.
2: Фрајле и Жејко Самарџич. Среда,

0: Точно е 4 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит.
2: Оливер Драгоевиќ и Марко Толја. Ти си моја љубав.

ноќ и уште еден ден што проаѓа со твојто отсуство обележен. Кода јас не сум јас, не јадам, не пијам, не спијам.

Се уште немам никого, а се чувствувам ко твој. Ти си прстен венчален

0: Благодарам.
1: Росана Савис, Тодоровска.
2: Голем поздрав и огромен аплодус до врвни професионалци, оркестарот зад нас и врвни вокали Билјана Јана, Илјана и Билјана. Благодарам уште еднаш.
1: Росана Савис, Тодоровска.

време е да све заборавим.

уште без тебе сонот не ме фаќа. Ми фалиш, ми фалиш како скинатото копче на твојот најубав устан, за кое ти плачеше, а јас се смеја. Ми фалиш, ми фалиш како солза на окот, ми фалиш до болка, барем погрешка да се јавеш.

најдобро. Годи кога не сме заедно, реума и сега спомнува. Една зима за нас последна, за мене се јужни ветрови.

0: Точно е 6 часот. Радио Бубамара. Добро утро. Бубамара хит.
1: Оливер Драгоевиќ и Марко Толја. Ти си моја љубав.

0: Точно е 6 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата необходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обшт дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Започни годинот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.
5: Најново од македонската музичка сцена на радио Бубамара.
1: Нокаут и брейк. Дента кога наполнив 45.

Пепермин, гром во коприва. Ана Петан, балада за ангелот.

0: Програма на Радио Вубамара. Адреса: Булевар Партизански удрати, број 62. Главен и одговорен уредник: Ранко Петровиќ.
1: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време неограничено. Телекабел, твојот најдобар пријател.
2: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

0: Точно е. 7 часот. Бубамара
1: хит. Фрајле и Жејко Самарџич. Среда.

Добро утро, почитувани слушатели. Денес е вторник, 26 мај, 146 ден од годината, со уште 219 дена до крајот на 2026. Како сте по продолжениот викенд? Верувам со многу повеќе енергија, одморени и подготвени за нови обврски кои за многумина ќе траат само до четврток. Затоа што 29 мај, петок, духовден е наработен за граѓаните од православна вероисповед. Многу нешта на стартот, имаме што да си кажеме дефинитивно по три на пауза, така што бидете заедно со нас до 12, друштва ќе ви прават Надица Спасовска и Љубомира Шапковски.

0: Мукоплан Центар за дразби, повелете?
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан тисландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите. Рековте лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
2: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси,

0: спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
2: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.
1: Музичко будење и добар старт на денот. Здравко, Чолич на Бубамара. Влегуваме во 21-та недела од годината. Пролетта полека се приближува кон крајот. Остануваат уште 26 дена до почетокот на летото, а на почетокот од нашето дружење, пролече за љубовнике.
3: Слушај срце, очи слабо памтеш.

Дали знаете дека точно 67 денови неделата од моментот кога неговиот глас ќе одекне низ градот на конзулите, еден и единствен Здравко Чолич на 1 август ќе има концерт во Битола. А ние продолжуваме со ритми и хитови кои што носат добра и убава утренска енергија.

0: Точно е 7 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал – кесички за директна примена. Од Алкалоид –

вторник, но како понеделник. Ово неделниот четврток ќе ни биде како петок. Убаво звучи ова, нели? А уште подобро звучи прогнозата за денес. После сите променливи облачни дожливи денови, метеоролозите за денес најавија променливо облачно време, но со повеќе сончеви периоди, ќе дува умерен ветер од северен правец и слушнате добро. Максимална температура до 32 степени.

Го слушнахме Владко Лозановски со темата Мајко и тоа не случајно. Иако календарите го бележат денот на мајката на различни датуми во различни земји, една порака останува иста. Љубовта кон мајката не е врзана за еден ден во годината, таа се живее секој ден. Денес, 26 мај, во Полска се одбележува денот на мајката, топол и светол празник кој не подсетува на нешто универсално и безвременско. Љубовта на мајката. Како денес ќе го прославите вие овој ден? Оставам на вас и знам дека ќе го одбирате најдоброто.

0: Квалитна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лаже дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, Клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071 327 139. Повеќе информации на gumatek.mk.

Како што рековме предмалку, денот на мајката се прославува денес во Полска, во Австралија е национален ден на извинувањето, ден кој представува и сеќавање и повик да се слуша, разбери да се гради поправедна еднина, а гледано од позабавна перспектива, денес слават оние кои имаат природна црвена коса во сите неизени нијанси. Убавината е во различноста, од сонце во твоите руси коси, продолжуваме со пушти коси.

Ја слушнавме уторак од Петар Грашо по трите слободни дена. Многумина денес се враќаат во работен ритм, но факт е дека многумина овој период го искористија за одмор во вистинска смисла на зборот, со тоа што се ги споја продолжените викенди. За некои што сме на своите работни места, да, тука ни е Буба Мара за убав ден, супер расположение и најбави песни. Овде ви ја најавувам и најновата песна на Фрајле и Жејко Самрџич. Среда.

Нека млади не будемо више. Напиши тада на моју адресу

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со

Јаков Јозиновиќ го слушавме до сега, гласот на новата генерација. Ве поздравуваме сите кои што сега се вклучувате на вашето омилено радио, Радио Бубамара. По три дена малку поспоро темпо, повеќе одмор, дружење, барем малку бегство од секојдневните обврски, време е повторно да се вратиме во ритм. Ние почнахме вака музички со малку подинамичен ритм, а верувам дека до крајот на денот така ќе биде и со обврските. По Јаков да го слушнеме и Александар Тарабунов со последниот негов сингл, Pay.

ајде веднаш на стартот на денот да се подготвиме подетално како време не очекува. Според метеоролозите денес не очекува сончево и топло време со мала домирена облачност. Ке дува слаб домерен ветер од северен правец, попладне ке има услови за изолирана појава на краткотраен пораен дожд, грмеж и заселен ветер. Дневните температури ке бидат во интервал од 24 до 32 степени. Инаку до крајот на оваа седмица ке се задржи предпладне променливо облачно време со сончеви периоди, а во попладнените часови ке има услови за локален развој на нестабилна облачност со пораен дожд, грмеж и заселен ветер.

0: Да, да. Оранј вегрици, горе.
1: Точно е 8 часот и 30 минути.
2: Вистинско време за совет од доктор Александра.
3: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
4: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

Јелена Розга слушавме досега. Дали знаете дека и таа ова лето ќе има концерт во Охрид? Незиниот е закажан за 29 јули на Антички. А во продолжение да слушнеме нашата една единствена Калиопи, која на 17 октомври повторно ќе има голем концерт во арената Борис Трековски. Ја слушаме со песната Ела.

Музички се навративме на 96-та година. Еден вакнеш Влада Јаневски на Бубамара на 20 минути до 9 часот. А овде да ве поздравиме сите вас кои што имате во план да патувате или може би веќе возите во друштво на Бубамара. Сообраќајот на државните патишта се одува непречено по сувиколу вози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен, а на граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Имајте убаво патување, слушајте Бубамара, следуваат Оливер Драгојевич и Тони Цетински.

0: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
2: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
5: Со верба во среќата, можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавна игра со символи, најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Instant Loss Диамант. Мене ми е омилен. А вам? Диамант на Државна лотарија.
6: Моќниот звук на македонскиот рок. Повторно ечи во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
7: Буба Мара on the air.

Влада Георгиев и Нигор ги слушавме до сега на Бубамара. После 4 арени во Белград, први полна сала во Скопје, наскоро упанејар концерт во Битола. На 27 јуни на ракомитното игралиште во Битола ве очекува вечер исполнета со емоции, врвна музика и незаборавна атмосфера со Влада Георгиев. Влезниците за концертот на Влада Георгиев во Битола веќе се пуштени во продажба, а пред најновите вести на Бубамара ќе го чуеме и Тоша.

0: Точно е 9 часот.
1: Словачка поддржува интеграцијата на Западен Балкан во Европската Унија, но се спротивстава на забрзаниот пристап на Украина. Изјави словачкиот претседател Петер Пелегрини, оценувајќи дека балканските земји кои постигнала понатамошен напредок по реформите треба да имаат предност пред Киев. Американската војска соопшти дека извршила напади во јужен Иран, таргетирајќи места за лансирање ракети и бродови кои се обидувале да постават мини и покрај прекинот на огнот меѓу двете земји. Иран досега не одговорил на овие напади, нејасно е дали тие ќе имаат влијание врз мировните разговори. Цените на нафтата денеска бележат раст поради неизвестноста од новите напади на САД на Иран и таковните мировни преговори. И времето денес стабилно и значително потопло со сончеви периоди и мала домирена облачност. Според прогнозата, ќе дува слаб думерен ветер од северен правец, а во текот на попладневните часови на одделни места ќе постојат услови за краткотрајна изолирана нестабилност, проследена со порајан дожд, грмежи и засилен ветер. Во Скопје, слично време, сончево и топло со мала думерена облачност, ќе дува слаб думерен северен ветер, а максималната температура ќе достигне околу 31 степен.

Let's go. Let's go. Бубамара хит.

Селин Дион ја слушавме до сега 9 часот 12 минути. Овде информацијата дека Средното училиште Лазар Танев, најголемото угостителско туристичко училиште во Македонија, ги поканува сите полуматуранти на отворен ден кој што ќе се одржи на 28 мај, тоа е четврток од 10 до 18 часот. Училиштето со повеќе од 75 години традиција образува кадри за гастрономија, туризам и угостителство, професии со голема иднина и побарувачка во целиот свет. За учениците од другите градови, училиштето обезбедува организиран превоз за групи над 20 ученици, бесплатно сместување во ученички дом во Скопје, како и 3 бесплатни оброци дневно. Уште еднаш, училиштето ќе има отворен ден на 28 мај, тоа е четврток.

0: Единствено во Центарот за естетска дерматологија при Жан Митрев клиника. Дигитална дермоскопија. Брзо, точно, безболно. Фотофайндер ја открива секоја промена на вашата кожа. Фотофайндер е напредна AI дермоскопска технологија, што овозможува рано откривање и прецизно следење на промените на кожата. Неинвазивниот детален преглед овозможува мапирање и категоризација на сите ваши бенки. Нашиот тим дерматолози ве очекува. За да закажете преглед по акцијска цена, јавете се на 02-3-104-910.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Еј, си се тетовирала?
2: Ти ноќари носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и вен ангел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Вен ангел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ошто баба лади и брзо се впива.
1: Ти викам го бива. Ај на трчање.
3: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.mk или 071 327 139.
4: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време.
5: Е, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
6: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
7: Диши длабоко. Радио Бубамара.

што току стартувавме нови работни денови по продолжениот викенд, но ни предстои уште еден. Е сега според информациите споделени од граѓани на социјалните мрежи, состојбата на граничните примени кон Грција во моментов е значително помирна, за разлика од тоа како беше. На граничниот примени в зони за влез во Македонија се чекало околу 15 до 20 минути. Во изминатиот период, како што споменавме, токму за празници и викенди, често се создаваат долги колони и чекања на границите,

особено на грчката страна. Сепак моменталната слика е охрабрувачка, а пред новиот продолжен викенд останува да се надеваме дека ваквата состојба ќе се задржи, дека патувањата ќе бидат побрзи.

0: Точно е 9 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховилович Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Музички времеплов на радио Бубамара.
5: На денешен ден, 26 мај, низ музичката историја се случија следниве настани. 1979-та, песната Sunday Girl им го донесе на Блунди нивниот втор британски броеден сингл. Песната беше дел од албумот Parallel Lines, албум кој подоцна стана најпродаван во 1979-та. Назад во 66-та, Битлз и на денешен ден ја снимија Yellow Submarine во Abbey Road студијата во Лондон. 69-та пак, Джон и Јоко Оно, сакајќи да го промовираат светскиот мир, го започнаа 8-дневниот проект насловен Bed In во собата 1742 на хотелот Лорейн Елизабет во Монтреал, Канада. За потребите на проектот во хотелската соба ја снимија песната Give Peace a Chance. Песната беше создадена од Ленон и Маккартни, иако Пол не имаше никаква врска со снимањето.

На денешен ден, 1990-та, за прв пат во музичката историја на Америка, првите пет позиции им припаднаа на женски изведувачи. Место број 1 за Мадона и Волк, место број 2 за Харт, на третата позиција беше Шинет О'Конор, место број 4 за Вилсон Филипс и петата позиција и припадна на Джанет Джексон. 1994-та на денешен ден, Майкл Джексон се ожени со Лиза Мари Присли, ќерката на Елвис Присли. Двојката се разведе во 1995-та година. 1964-та на денешен ден, роден е Лени Кравиц, американски пејач, гитарист и композитор. Од хитовите во неговата музичка кариера одвојуваме 1990-та година, британски хит Let Love Rule, 1999-та, британски бројден сингл Fly Away, 1993-та, бројден албум Are You Gonna Go My Way. Во неговата кариера до сега се работувал со Мик Джегер, Мадона, Дейвид Боби. Подсетување во продолжение на неговиот

На денешен ден, 26 мај 1996 година, пожар во домот на Ерик Клиптон предизвика штета од 1,5 милион фунти. Откако пристигнале на местото на настанот, пожарникарите го затекле Клиптон, обидувајќи се да ја спаси својата колекција на гитари. И за крај на денешното навраќање низ музичката историја, на денешен ден, 26 мај 1996 година, Джордж Майкл се искачи на првата позиција во Британија со албумот Older, од истиот во продолжение, подсетување на Fast Love Evago. Джордж Майкл.

0: на Радио Бубамара. Подготвено од Маја Богатиновска.
1: I tell you what, delegation is here, y'all.

0: Thank you so much.
1: Thank you, thank you.
2: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
3: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall Скопје е отворен. Интернационален бренд, неограничен фитнес, групни часови, пилатес, реформер студио, професионални тренери, бесплатен паркинг. Регистрирај се на atletic.mk. Атлетик фитнес центар.
4: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена, од Алкалоид.
5: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петро. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петро. Има каде.
6: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
7: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
8: Добар ден, имате Исомар?

Рамацоти, сега и Јана Оксен Бубамара и пред спортските вести на тема филм го издвојуваме Канскиот фестивал, штом ќе заврши престижниот филмски фестивал во Кан. Филмските критичари веќе со сигурност знаат каде да ги насочат погледите за престојната сезона на Оскарите. Историјата покажа дека Кан е вистинска ускочна штица за Оскарите. Иако доби прилично поделени критики, драмата Фјорд успеа да освои престижната Златна палма во Кан. Ние се слушаме повторно во спортските вести во 10.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Новак Джокович се пласираше во второто коло од Ролан Гарос. Воедно Джокович успеа да урне нов рекорд, станувајќи прв тенисер во историјата со 82 настапи на Гренслем турнирите. Францускиот тенисер Гал Монфис ја заврши кариерата на Ролан Гарос со емотивен говор по неговиот последен настап на парискиот Гренслем. Њујорк се пласира во финалето на НБА за прв пат од 99 година. Тие завршија својата кампања преку плейофот на Источната конференција, доминирајќи над Кливленд, кој ги победи убедливо со 130 спрема 93 во четвртиот натпревар од финалето и со тоа завршија серијата со чисти 4-0. Македонските репрезентативци Бубан Николов и Дарко Велковски потпишаа нови договори со Вардар. Откако ја освоја титулата, вардарци почнаа да го креираат тимот за наредната сезона.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

Чиранго, слушавме до сега на 10 минути по 10 и со вака актуелен музички избор и песни кои совршено се вкопуваат во пролете лето 2026 и ви неколку актуелности на тема патувања. Со цените на авионските билети кои моментално се во пораст, кратките патувања низ Европа веројатно ќе бидат еден од најголимите трендови за патување ова лето, бидејќи патниците се повеќе се откажуваат од скапите дестинации на долги релации во корист на поевтини и попогодни одмори. Имаме многу што да ви пренесеме на темава. Останете со нас.

време е за кафе пауза. Да, Сабрина Карпентер ја слушавме досега и додека го пиете своето утринско кафе, еве информацијата која што ви ја навив претходно. Според барометрот, Источна Европа повторно доминира на листата со дестинации со најдобра вредност, со 8 градови во првите 10 најприфатливи европски дестинации. За прв пат, Сарајево е прогласен за најисплатив европски град за кратко патување во 2026 година. Главниот град на Босна и Херцеговина е проседен во првите 5 од Букурешт, Тирана, Белград и Тренчин.

0: Мукоплан Центар за дразби, повелете.
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплант исландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми.

0: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
1: Колку е долг списокот на твоите желби? Премери го во пари и побарај Макси Златна рибка со 10 пати по 1 милион денари и многу други Макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси Златна рибка. За Макси желби.

И уште малку ќе се задржиме на тема патувања. Ги споменавме предходно најприфатливите европски дестинации за кратки патувања за 2026-та, а на другиот крај од листата е Осло, најскапата европска дестинација за краток одмор за 2026-та, пошто следуваат и Копенхаген, Единбург, Женева, Барселона, Даблин, Амстердам, Венеција и Мадрид на 10-тото место.

0: Точно е 10 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал – кесички за директна примена. Од Алкалоид –

Да слушнавме легендарниот Бери Уайт на Буба Мари, од тема патување се препрелуваме на тема култура и забава. Виенска фантазија е насловен концертот на Македонската филхармонија, кој што ќе се одржи на 28 мај во 20 часот, додека јубилиното 25-то издание на музичкиот фестивал Офес ќе се одржува од 3 до 6 јуни.

0: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халкбанк до 250 000 евра. Продолжи да креираш. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
2: Да. Ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
6: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.

10 минути до 11 часот, вторник ден, прв работен за повеќето за вас кратена работна недела, каде имаме уште еден продолжен викенд, а овде неколку информации за љубителите на театарот. Пред премирата и премирата на представата Избраниот од Ева Камчевска во Театар Комедија е утре 27. и 28. мај, односно среда и четврток, со почеток од 20 часот на големата сцена на Театар Комедија, додека во Драмски во четврток од 20 часот можете да погледнете представата Ова е само крајот на светот.

0: Точно 11 часот. Бубамара
1: хит. Фрајле и Жејко Самарџич. Среда,

0: мудри мисли кажани од некои мудри глави.
1: Пред да тргнеш да се одмаздиш, ископај два гроба. Кинеска поговорка. Тој што копа јама, во неа паѓа. Тој што урива ѕид, го каснува змија. Тој што крши камења, тие го рануваат. Новиот завет. Најдобро ќе му се одмаздиш на противникот кога ќе успееш да ги истакнеш својата надареност и своите заслуги. Грацијан.
2: Бисери на мудроста со Игор Џамбазов.

што биле учени, отворивме нови 60 минути кои секако дека ќе ги исполниме со најбавите песни, многу инспирација и мотивација за успешен работен ден. Македонија за прв пат годинава примина психолошката летна граница од 30 степени. Земјата е под влијание на умирено топол бран со потекло од Африка, кој донесе летни температури, притежно сончево време и чувство дека мај веќе се припрли во јуни. Но ова не значи дека времето ќе биде целосно стабилно, подсетување дека според управата за хидрометеоролошки работи, до крајот на седмицата предпладне ќе се задржи променливо облачно време со сончеви периоди, додека во попладневните часови ќе има услови за локална нестабилност, проследена со краткотраен порајен дожд, грмежи и засилен ветер.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лажа дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
4: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
5: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
6: Радио Бубама.

Styles го слушавме до сега. Sign of the Times е првиот негов соло сингл кој во април 2017 година веднаш влезе директно на број 1 на британската топ листа. И не секако дека ќе продолжиме со одличниот музички избор овде на Буба Мара, но претходно информацијата дека безвременската оперска класика Травијата од Джузепе Верди, ремек дело кој е плини со својата страст, драматургија и незаборавна музика, ќе биде изведена на сцената на Националната опера и балет утре 27 мај со почеток во 20 часот во рамките на 54-то издание на фестивалот Мајски оперски вечери.

0: Точно 11 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал – кесички за директна примена. Од Алкалоид –

0: Слабти песни на Богомара.
1: Песни од едно убаво време.
2: Најголемите светски музички хитови
0: на сите времиња.

0: хартија за секое семејство. Камелија.
1: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Еј, си се тетовирала?
3: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тайс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
3: Нога ли е, друга ли е?
2: Венен гел на доктор Тайс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А ошто баво лади и брзо се впива.
2: Ти викам го бива. Ај на трчање.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Бубамар радио.

во Мара и полека, но сигурно го заокружуваме првиот работен ден во продолжениот викенд. Овде е подсетување дека мај завршува со уште еден продолжен викенд, но не за сите граѓани. Петок 29 мај, односно петок од предуков ден, е на работен ден само за граѓаните од православна вероисповед во Македонија, а за граѓаните од муслиманската вероисповед пак утре среда 27 мај на работен ден по повод Курбан Байрам. Така последната недела од мај за дел од граѓаните носи скратен работен ритам и можност за продолжен викенд. Ве поздравуваме сите кои што сте на своите работни места, но и сите вие кои што славите имате слободни денови. Ние ви закажуваме повторна дружба утре.

Соединените Американски држави го означија коридорот 8 како еден од важните стратешки проекти во новиот пристап кон Западен Балкан. Светската здравствена организација предупредува дека епидемијата на ебола во Демократска република Конго и Уганда се шири побрзо од очекуваното и дека моменталните напори за справување со кризата не се доволни. Цените на нафтата денеска скукнаа на почетокот на азиските берзи откако американската војска започна напади врз сили во јужен Иран, повторно разгорувајќи ги стравувањето од воена акција само еден ден откако цените драматично паднаа поради ветувањата за мировен договор. И времето денес стабилно и значително потопло со сончеви периоди и мала домирена облачност. Според прогнозата ќе дува слаб домерен ветер од северен правец, а во текот на попладнивните часови на одделни места ќе постојат услови за краткотрајна изолирана нестабилност, проследена со порен дожд, грмежи и засилен ветер. Во Скопје слично време сончево и топло со мала домирена облачност, ќе дува слаб домерен северен ветер и максимална температура до 31 степен.

0: Мукоплан Центар за дразби, повелете?
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан тисландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: А, сопругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
6: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
7: Калинката носи среќа, а новиот инстант лос Калинка на Државна лотарија те води до големи парични добивки. Пронајди три исти износи и освои една од седумте премии по 700.000 денари или други парични добивки. Изгреби и почувствувај среќа под прстите. Калинка, инстант лос на Државна лотарија.
8: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена, од Алкалоид.
9: Бубамара on the air.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Диши длабоко. Радио Бубамара.
5: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Нокаут и брейк. Дента кога наполнив 45.

пепермент, гром во коприва. Ана Петан, балада за ангелот.

0: сакаме да разбудиме вашата убавина, задржувајќи го природниот изглед при разубавувањето. Напредната медицинска, хирушка нега и естетско подобрување се спроведуваат со најсовремена апаратура, достапна единствено кај нас. Разбудете убавина во себе. Нашиот тим од Центарот за естетска дерматологија при клиниката Жан Митрев ве очекува. Закажете бесплатна консултација на 02 30 91 484.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
3: Да ви го вратам клима уредот.
4: Зошто?
3: Така, лажа дека ја одржува температурата.
4: Како мислите?
3: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
4: Извинете.
3: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
4: Мислам дека проблемот не е во климата.
3: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини.
4: Зошто ми правите вака?
5: Без нервози, клименум.
3: Кој?
5: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
6: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
7: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 13 часот. Бубамара хит.
1: Фрајле и Жејко Самрџич. Среда,

0: Бараш место каде што ќе се чувствуваш мотивирано, силно и самоуверено?
1: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall Скопје.
0: Со тим на професионални тренери, чисти и нови простори.
1: Фитнес заедница што те поддржува.
0: Регистрирај се на atletic.mk.
1: Атлетик фитнес центар.
2: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
5: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.

0: Благодарам.
1: Точно е 13 часот и 30 минути.
2: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
3: 105.2 О2 Кислород во етерот.
4: Радио Бубамара.

0: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Еј, си се тетовирала?
2: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и венјан гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Венјан гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ошто баво лади и брзо се впива.
1: Ти викам го бива. Ај на трчање.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Набарање на играчите. Државна лотарија го представува новиот инстант лос Доме сладок доме со понуда на 5 стана во Скопје. Влези во игра и отклучи го твојот сладок дом.
5: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
6: Диши длабоко.

Добар ден и добро се најдовме во втората смена на вашето радио Буба Мара. Попладневни поздрави во овој 26 ден на мај ви испорачува Ден Тринчевски и Јасна Франговска. Заедно ќе сме пријатели до 17 часот на 105.2 во Скопје, на 105.3 во Штип, на 100.5 во Прилеп и онлайн на секаде. Апсолутно опуштено и денеска и во лежерна потрага по убавите страни на денот, инаку вторник со чувство на понеделник.

0: Земи воздух на 105.2 FM.
1: Следуваат PM 10 песни за прочистување на воздухот во Скопје.
2: Радио Бубамара.

0: Најголемите хитови на сите времиња. Златни хитови.
1: Раскажани од Радио Бубамара.

0: ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Хелбанк. Важни се децата.
1: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
4: Добар ден, имате Исомар?
5: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.mk или 071 327 139.
6: Бубамара радио.

Пријатели, веќе одам на забревтан и сега во овие неколку часа до крајот на работното време би требало да се случат разрешниците на сите утрово отворени дневни заплети, како во финалето на секој добар роман. Денешниот метео заплет попладнево може да развие поголема облачност и локален дошт некаде. Во целата земја од утрово е главно ведро со умерена облачност, некаде помалку, некаде повеќе ветровито и прилично топло со температури од 20 до 32 степени. Влегуваме во неделата на надпросечно топлото финале на месецот мај.

Од вчера Европа се крчка на мајски температурни максимуми незабележени веќе подолг период. Од Англија до Италија, делови од Европа минуваат низ невообичаено врел мај, реметејќи ја рутината на стариот континент кој се загрева побрзо од другиот дел на светот. Во Италија се воведени локални ограничувања за работа на отворено. Француските плажи се преполни со капачи, а земјоделците се принудени на порана жетва. Според Метео Франс, вчера Франција минала низ најтоплиот до сега мајски ден, а локални рекорди се забележани и во повеќе низини градови. Во Македонија денес температурите се движат кон 30 степен, некаде и уште малку над него.

0: Точно е 14 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Мрмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

Ова е попладнето на денешниот последен вторник во месецот мај, за кој сите по продолжениот празничен викенд имаат чувство дека е понеделник. Не е така, пријатели, вторник е и овој вторник е првиот работен ден во оваа двојно скратена работна недела, која за православните граѓани ќе трае до четврток. Петок бил уште еден наработен ден, верскиот празник Духови, што значи и среда тензична недела сме, во чии три работни дена треба да се одработат редовни пет. Можно ли е тоа? Ќе провериме неделава.

Граѓаните мислат дека никогаш нема доволно на работни денови во годината, но економистите предупредуваат дека секој празник има своја цена. Примерите од Европа покажуваат дека еден неработен ден може да чини државата милиарди евра поради изгубеното производство, но затоа во такви денови пак растат приходите од туризам и угостителство. На првиот работен ден по продолжениот викенд и на два дена пред новиот продолжен викенд на Бубамар радио ја слушаме економската приказна за неработните денови.

0: Мукоплан Центар за дразби, повелете.
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплант исландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Атлетик фитнес центар во Даймонд Мол ви нуди можност да вежбате со професионална опрема, во пријатна атмосфера, со стручна поддршка. Без изговори, без одложување, пријавете се уште денес на atletic.mk.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки. Камелија
3: за целата фамилија. Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
4: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
5: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
6: Диши длабоко.

Ја слушате втората смена на радио Буба Мара во ветровитото поплавне на денешниот вторник 26 мај. По викендот воку имаше и облаци и дожд и силно сонце. Скратената работна недела традиционално мајски тече на високи температури, а вашата омилена радиофреквенција додава уште некој степен плюс, ама во расположение, во позитива и во добри вибрации, барем се надевам дека е така.

Знаевте ли, пријатели, дека предстојниот петок е уште еден неработен ден и знаевте ли дека секој неработен ден има своја економска цена која варира од економската снага на земјата што го празнува? Генерално, според економистите, секој дополнителен неработен ден го смалува бруто домашниот приход за околу 0,8%. Во Србија, еден неработен ден го чинал стопанството околу 160 милиони евра. Во Германија, пак поради гигантската економија, загубите во еден неработен ден изнесувале приближно 3,4 милиарди евра. Ова е, другари, работното попладне на денешниот вторник, кои сите го мислат за понеделник, а всушност е среда, зашто петок е повторно неработен ден. Тешка математика.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Фрајле и Жејко Самарџич. Среда,

Денешниот вторник, пријатели, е првиот работен ден во оваа двојно скратена работна недела, сместена меѓу два продолжени викенда, првиот продолжен со вчерашниот понеделник и вториот со предстојниот петок. Граѓаните ги сакаат неработните денови, стопанството не ги сака зашто го чинат скапо. Каков е ефектот на неработните денови, најдобро покажува една приказна од Данска. Во 2024-та владата на Данска укина празник стар повеќе од 300 години, за да ги зголеми буџетските приходи и да ја финансира војската. Според проценките, укинувањето на само еден неработен ден би донело околу 400 милиони евра дополнителни даночни приходи годишно. Одлуката предизвика протести кај граѓаните, но и бран на боледувања токму на денот на укинатиот празник. Денес е обичен неработен ден кај нас, печалиме за стопанството и за расположението.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
5: Фондот за 7-ка во нареното коло на лото 7 изнесува 10 милиони денари.
6: Моќниот звук на македонскиот рок повторно ечи во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на РМ. Летите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.

Ова е, пријатели, втората смена на Радио Бува Мара во длабокото поплавне на денешниот вторник, неприлагодено сместен меѓу два продолжени викенди, среда работна недела со само три работни дена. Неработните денови во календарот на празници понекогаш на висина влијаат незгодно на работната ефикасност, негативно кога се пречесто наместени, позитивно кога ќе се случат во сезона без други празници. Анализата на неработните денови во Европа покажува дека на многу неработни денови во годината имаат Литванија и Кипар по 15, Германија, например, има 9, Хрватска 14, а Македонија 11 државни празници за сите граѓани.

0: Точно е 15 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Диши длабоко.

Го слушате вашето радио Бубамара во доцното попладне на денешниот вторник, 26 ден на месецот мај, 146 ден на годината и 68 ден на пролетта. Зборувавме денеска за работните и неработните денови, а сега ќе зборуваме и за работата и професиите. Тема што станува се поактуелна во ова време на големи технолошки промени. Прво најавата дека во Средното училиште Лазар Танев задутре на 28 мај од 10 до 14 часот ќе се одржи отворен ден за сите полуматуранти од целата земја. На овој отворен ден идните средношколци ќе можат да се запознаат со образовните профили, практичната настава и условите што ги нуди училиштето, во кое се образуваат готвачи, сладкари, келнери, пекари, месопреработувачи и хотелско-туристички работници. Во училиштето се очекуваат сите заинтересирани задутре 28 мај од 10 до 14 часот.

Кој што стојат сега работите, пријатели, ниту една диплома не гарантира абсолютна сигурност до пензија, но постојат занимања кои се многу поотпорни на забрзаниот процес на автоматизација. Ке провериме заедно кои се тие во остатоците од наше возедничко попладне, во кое наскоро ке заврши денешниот работен ден. Во меѓувреме небото над нас стана малку пооблачно, а и температурите малку повисоки. Го надминавме 30-тиот степен на скалата Целзиусова.

0: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Камелија за целата фамилија.
3: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
4: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
5: Бубамар радио.

Живо небо завршува овој работен ден, пријатели, завршено е и гласањето во собранието за нов заем во износ од 260 милиони евра. Изгласан е. Во меѓувреме позицијата и опозицијата си префрлаа заемно кој колкав кредит подигнал. Вие 700, ние 260 и слично. Да речеме дека тоа е дежаво ситуација. Или да употребам еден помалку познат термин, секоја нова власт ветува нешто жамеву или досега невидено, а добиваме дежаво во ситуација или веќе видено. Може ли во таа чест малку француска музика? Си вупле?

Овој денешен вторник се истеркала до крајот на работното време, барем за оние кои функционираат во работниот формат од 8 до 4. Се надевам, пријатели, дека денот го завршувате задоволни од своите постигнувања, зашто оваа двојно скратена работна недела бара поголем ангажман за редовно постигнување. Активниот дел од денот завршува со зголемено собракено згуснување на висока температура и со немирен северен ветер кој дува со променлив интензитет. Сонце денес ке имаме уште речиси 4 часа, зајди сонцето е закажано дури во 19 часот и 58 минути.

0: без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лажа дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, Клименум.
1: Кој?
2: Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Спут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско. И се е можно.
5: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
6: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден Instant Loss хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии по 500.000 денари. Со Instant Loss од хороскоп на Државна лотарија, подготви се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
7: Бубамара on the air.

Вивети приказна за занимањата што ќе преживеат вештачката интелигенција во ова време на големи технолошки промени кога сите со љубопитност и со малку страф размислуваат за неа. Како што стојат работите, нема диплома што сега ќе гарантира абсолютна сигурност до пензија, но постојат занимања кои се поотпорни на забрзаниот процес на автоматизација. Алгоритмите се одлични во рутина и обработка на податоци, но целосно се бескорисни за емпатија, снаоѓање во непредвидливо обкружување и комплексно и критичко расудување. Поради тоа, секторите кои се чинат долгорочно побезбедни од другите главно се поврзани со човечноста во нас. Го слушаме Брус Спрингстин со Human Touch.

Иве, пријатели, некои од занимањата кои се чинат поотпорни на новите технологии. Физиотерапевт, зошто? Затоа што допирот, проценката и прилагодувањето се незаменливи. Вештачката интелигенција ги чита снимките и предлага протокол. Физиотерапевтот го спроведува. Потоа психотерапевт или клинички психолог. Четботот може да те слуша, но не може да биде сведок на нечија болка, на начин кој ќе го смени човека. Терапијата е релација, однос, а не информација. И на крајот специјален педагог, едукатор на раниот развој. Зошто? Затоа што детето учи да оди и зборува да биде дел од заедницата. Тоа бара жив, стрплив човек кој реагира на суптилни сигнали. Нема алгоритам за тоа.

0: Точно е 16 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Радио Бум.

Уште неколку професии и пријатели кои се чинат поутпорни на можноста да бидат заменети со вештачка интелигенција. По оние изградени врз човечноста во на себе уште неколку изградени баш за потребите на новите технологии. Сајбер безбедност, што повеќе системи на вештачка интелигенција постојат, се повеќе треба да се чуваат. Тоа е парадокс кој создава работа. Ке ни требаат и правници специализирани за технологија и право поврзано со вештачката интелигенција, кој ќе го тужи ChatGPT, кој ќе ги штити податоците, кој ќе ги расплеткува авторските права и генерираната содржина. Ова право не постои, практично сега се создава. Размислете за ова сите вие кои имате матуранти и полуматуранти кои ќе работат и живеат во храбриот нов свет на инакви предизвици.

0: Кога слушате добра музика, вие сте на Бубамара.
1: Најдобар музички избор. Радио Бубамара.

0: Полетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Ај на трчање со мене.
6: Ма види на што личам во нозеве.
5: Е, си се тетовирала?
6: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
5: А земаш ли нешто?
6: А, јаже да се обесам.
5: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
6: Нога ли е, друга ли е?
5: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
6: А ошто баба лади и брзо се впива.
5: Ти викам го бива. Ај на трчање.
7: Диши длабоко. Радио Бубамара.

И еве сме во финалето на оваа попладневна тура. Ке завршиме со британскиот рок музичар Били Айдол, кому синоќа во Лас Вегас му беше доделена награда за животно дело на церемонијата на американските музички награди. Кога почнавме да свириме панк рок во 76-та, мислевме дека тоа ќе трае 6 месеци, а не 50 години, рече Били Айдол примајќи ја наградата. Да го слушнеме со песна соодветна на денешниот ден, Hot in the City и Били Айдол.

Ќе биде топло и натаму. Денеска и во текот на наредните денови наспроти можностите за нестабилност и повремени локални дождови, температурите ќе останат околу 30 степен, пријатели. Од петок се очекува постабилно време, а сега се очекуваат вестите во 5 пред да се разделиме.

0: Точно е 17 часот. Бубамара хит.
1: Фрајле и Жејко Самарџич. Среда.

Вести во 5. Собранието даде зелено светло за нов заем од 260 милиони евра кај 8 странски комерцијални банки. СДСМ не го подржа задолжувањето. Кредитот ја турка државата во финансиско робство, смета опозицијата. Целосна и недвосмислена подршка за македонските евроинтеграции понуди хрватскиот премиер Пленковиќ денеска во Охрид, велејќи дека нашиот пат кон ЕУ е исполнет со непринципиални и неправедни блокади. Со повеќе нови подпишани договори Македонија и Хрватска стануваат стратешки партнери. Највисоки казни и одземени лиценци се најавени за одговорните по предизвиканото свлечиште кај капиштец при изградба на нов објект. Инспекциите констатирале сериозни неправилности на градилиштето, а свлечиштето предизвика оштетување на коловозот, тротоарите, канализацијата и уличното осветлување. Нови американски напади врз Јужен Иран извршени се синоќа среде мировните преговори меѓу двете земји. На крајот, времето утре. Сончево и топло со мала до умерена облачност и слаб до умерен ветер од северен правец. Дневните температури ќе се движат од 23 до 33 степени. Тоа беа вестите во 5 и завршницата на нашата попладневна тура на Буба Мара Радио. Убави остатоци од денот ви посакуваат Дејан Тренчевски и Јасна Франговска.

0: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
2: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
3: Добар ден, имате Исомар?
4: Бубамар радио.

Радио Бубамара. Музички кислород во главниот град. Земи воздух на 105.2 FM. Радио Бубамара.

0: Точно е 17 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата необходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Нокаут и брейк. Дента кога наполнив 45.

Пепермент. Гром во Коприва. Ана Петан, Балада за ангелот.

0: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Ај на трчање со мене.
4: Ма види на што личам во нозеве.
3: Еј, си се тетовирала?
4: Ти на очари носиш? Проширени вени се, жено.
3: А земаш ли нешто?
4: А, јаже да се обесам.
3: Ај не драми. Мачка и венден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
4: Нога ли е, дрога ли е?
3: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
4: А ошто баба лади и брзо се впива.
3: Ти викам го бива. Ај на трчање.
5: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
6: Фондот за Седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.

0: Мудри мисли од мудри глави.
1: Бисери на мудроста.
2: Најстрашното нешто во светот е правда без милосрдие. Моријак. Правдата понекогаш спие, но никогаш не умира. Латинска поговорка. Немој да очајуваш ако правдата плаче. Злото и кога ќе победи, никогаш не е посилно. Ненадовиќ.
0: Бисери на мудроста.

0: Мукоплан Центар за дразби, повелете.
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан тисландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
5: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско. И се е можно.
6: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
7: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
8: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо сбогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
9: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Тука сме.

0: биде една музичка приказна.
1: Најголемите хитови на сите времиња. Златни хитови на вашето радио Бубамара.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Музички време плов на радио Бубамара. На денешен ден, 26. мај, низ музичката историја се случија следниве настани. 1979. песната Sunday Girl им го донесе на Блунди нивниот втор британски број 1 сингл. Песната беше дел од албумот Parallel Lines, албум кој подоцна стана најпродаван во 1979. Назад во 66-та, Битлз и на денешен ден ја снимија Yellow Submarine во Abbey Road студијата во Лондон. 69-та пак, Джон и Јоко Оно, сакајќи да го промовираат светскиот мир, го започнаа 8-дневниот проект насловен Bed In во собата 1742 на хотелот Лорейн Елизабет во Монтреал, Канада. За потребите на проектот во хотелската соба ја снимија песната Give Peace a Chance. Песната беше создадена од Ленан и Маккартни, иако Пол не имаше никаква врска со снимањето.

На денешен ден, 1990-та, за прв пат во музичката историја на Америка, првите пет позиции им припаднаа на женски изведувачи. Место број 1 за Мадонна и Волк, место број 2 за Харт, на третата позиција беше Шинет О'Конор, место број 4 за Вилсон Филипс и петата позиција и припадна на Джанет Джексон. 1994-та на денешен ден, Майкл Джексон се ожени со Лиза Мари Присли, ќерката на Елвис Присли. Двојката се разведе во 1995-та година. 1964-та на денешен ден, роден е Лени Кравиц, американски пејач, гитарист и композитор. Од хитовите во неговата музичка кариера одвојуваме 1990-та година, британски хит Let Love Rule, 1999-та, британски бројден сингл Fly Away, 1993-та, бројден албум Are You Gonna Go My Way. Во неговата кариера до сега соработувал со Мик Джегер, Мадона, Дейвид Боби. Подсетување во продолжение на неговиот Fly Away.

На денешен ден, 26 мај 1996 година, пожар во домот на Ерик Клептон предизвика штета од 1,5 милион фунти. Откако пристигнале на местото на настанот, пожарникарите го затекле Клептон, обидувајќи се да ја спаси својата колекција на гитари. И за крај на денешното навраќање низ музичката историја, на денешен ден, 26 мај 1996 година, Джордж Майкл се искачи на првата позиција во Британија со албумот Older, од истиот во продолжение, подсетување на Fast Love Ever Go. Джордж Майкл.

0: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лажа дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, клименум.
1: Кој? Клименум, ма клименум. Додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ајде да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
0: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
4: Бубамара, мерна станица 102.2.

0: Точно е 19 часот.
1: Бубамара хит. Фрајле и Жејко Самарџич. Среда,

su i kad mladi ne budemo više. Napiši tada na moju adresu

0: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Еј, си се тетовирала?
2: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ошто баво лади и брзо се впива.
1: Ти викам го бива. Ај на трчање.
3: Моќниот звук на македонскиот рок, повторно ечи во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба, онлайн и преку мрежата на karti.com.mk. Кислород во етерот.
4: Радио Бубамара. I will survive without you.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Бубамар радио.
4: Ей, cosa fai?

0: Длабоко, чист воздух во етерот.
1: Земи воздух на 105,2 FM.
0: Радио Бубамара.

0: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071 327 139.
1: Хартија за секое семејство. Камелија.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
1: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Мудри мисли од мудри глави.
1: Бисери на мудроста.
0: Преголемата доверба често води кон несреќа. Непот. Се изгледа можно кога сме целосно беспомошни или апсолутно моќни. И двете состојби ја стимулираат нашата доверба. Хофен. Луѓето што ни ја даваат својата целосна доверба, сметаат дека имаат право на нашата. Ама оваа пресметка е погрешна. Подарокот не дава никакви права. Ниче.
2: Мудри мисли од мудри глави.
1: Бисери на мудроста.

0: Мукоплан Центар за дразби, повелете.
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан тисландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
0: Рековте лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
5: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
6: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време неограничено. Телекабел, твојот најдобар пријател.
7: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: 60 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzijsko.mk.
2: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Точно е 21 часот.
1: Бубамара хит. Фрајле и Жејко Самарџич. Среда,

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
2: Добар ден, имате Исомар?
3: Бубамара on the air.

0: Точно е 21 и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Радио Бубамај.

0: Да ви го вратам клима уредот.
1: Зошто?
0: Така, лаже дека ја одржува температурата.
1: Како мислите?
0: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
1: Извинете.
0: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
1: Мислам дека проблемот не е во климата.
0: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
1: Без нервози, Клименум.
0: Кој?
1: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
2: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ајде да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
3: 105.2 О2 Кислород во етерот.
4: Радио Бубамара.

0: Ај на трчање со мене.
1: Ма види на што личам во нозеве.
0: Е, си се тетовирала?
1: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
0: А земаш ли нешто?
1: А, јаже да се обесам.
0: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
1: Нога ли е, друга ли е?
0: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
1: А ошто баба лади, брзо се впива.
0: Ти викам, го бива. Ај на трчање.
2: Моќниот звук на македонскиот рок, повторно во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба, онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.

Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал – кесички за директна примена. Од Алкалоид –

Добро вечер, Скопје, добро вечер, Златна Бубамара 2026. Јас сум Тони Зен. Ви ги представувам светските шампиони. Big Boys, Big Girls од Red Bull.

0: Мукоплан Центар за дразби, повелете?
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан тисландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.

младеначке очи. Старија е била не толико.

0: Точно е. 23 часот.
1: Бубамара хит.
2: Фрајле и Жејко Самрџич. Среда.

0: Точно е 23 и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

За во души да голики аплауз, ако може. Са твоих усана, вручина убија.

0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Фрајле и Жејко Самарџич. Среда,

0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноќ. Бубамара хит.
1: Сладкаристика. Хола.